0: 0:05 namtshese 0:09 nari uZambezi yangu nimpingu lia lia parad msambike
1: rongano
0: dunia nenroa uniya sangu.

0: Ofundi ni makalelo e kuruano.
1: Maovrena hurad msambik hilelo ufundi ni makalelo e kuruano ni humakela fundi moja ni hilela wiba ijipo. Stade yova pemba I provincia yo Cabo Delgado ni vaholo na ula tulani wiran kaleva mchani hii mwigulaka ugorera. Pas inira kama asi ya unkole ni hanjiva unkole ni waya hii na hala upa chira kule pelani nchina vaholo wira nopeke mwaha mwanrad msambiki ku programa fontini makalele ya korona.
2: Zina naka Yahaya Atanasio Alberto. Kizuani ya kazinene sana wa Ntesa. Kinanze rawipa doji mili idoji. Pungumela.

0: Ndinyan.
1: Ndiye.
0: Tina na ya mafranda fulen.
1: Tena kinil de jil bitil mario. Ila ro ampula.
0: Mhm. Ise pani vekele.
1: Ise ko vekele ta tela etampa ne mujeste.
0: Tape?
1: Atela musiko lo ripane etampa ne mujeste.
0: Mhm. Ratini hania jane.
1: Ole onira bala pena nyu
0: Ichipo hinchu wako vya ni hana toko anakonda itampa ni panilaya ni hana ichipo ya masuku dopage domingas ni belita ni hana ichipo ya karunstelina profesor lai amostra sobrinho ali faque zikinera ichipo ni kina kempele nyu kwigwele ichikali ichipo chirne wako vya
1: Tapo tikiwa anakonta yo.
0: Na fente la pani?
1: Na fente la marakala. Amani, sitoni.
0: Nenyu tata, amari nyo kana nchina?
1: Aniru liya Sofia. Sofia.
0: Eko. Mwatenle ya kani chomu. Kwa nachu wala nchina na ya. Natu mwana ya, eh? Na womolia nyo.
1: Mutunilia la.
0: Na womolia. Otele nyo. Hapa pinyo. Na sokoro.
1: Ayo.
0: Alakani ni itampe nyo yo.
1: Yali kine tata sa.
0: Ayo. A Sofia wo.
1: Ilima hamu la mula ni.
0: Aya. A Sofia salama. Eko honika truana.

0: leo pia ukomoni waya mwe mesero mwake la telefone in radio Mosambik. Aha farilinya ni bondia.
1: Bondia.
0: Ntina mapuranda fule nyu nchipo ni pele nyu lepele.
1: Ntina kabarata na medu ya karendo kituura kapashi nyu. Bari onatiti.
0: Nuko herekeni mano umilato ni niraleng hohima nchina mapura rinyu hohima nchipo ni lepele nyu nafendra pani.
1: Nyo mpeda dikamu.
0: Ichipu ya deka wa kiviru kanirina, ichipu kinako?
1: Kondukana penki tu. O konda. Walkeri ichipu kodu kihelele. Na la mara kai waka ayo.
0: Kwini ire no helele ni hii?
1: Ah, yes.
0: Melu nasile, noroma poroni?
1: Dape?
0: Wasakava le nohaluru ama poroni?
1: Antekoni. Mana ni haja.
0: Nira na vya vya kaichipo chilependlenyo, kachino otu nani ichipo chikinako?
1: Kuhereli ya kwa alika ilo socha kalachema kuwa na waka.
0: Ni hosu kurelani.
1: Asante.
0: Asante. Nari unatiti upema. No cap de gado kokatula nira ni pankele kikuru ira ni kumhereke chipo pechipo de p